ate wɔnom na nani da ɔɔta no so wɔdidi nyinaa na ɔkae obi adanse bi ɔdiɛ ɔkae nneɛma pa bi a ato obi na nani da ɔɔta no so ɛda no anɔpa no wɔdidi yie nomu